0: Najveći hit i 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Magična izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.